0: mbokk julit yeen mbokk talibé yi khassida gi ngeen di waji deglu jëmmi serigne salih mbacké ibnu serigne fadil mbacké ibnu serigne shuaib mbacké ibnu qadim rasulillah mokoy jang mu depo nak ak samedi 15 septembre 2012 ñoo ngi ñaan ci barké khassida gi képp ko xamni dekk nga jang mi yalla na la sa borom jéggal say bakkar te bañ la ka topati ba faw ci barké Cheikh Touba ci barké khassida Cheikh Touba bismillah
1: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah